0: А як я вас впізнаю?
1: Ну, вам на зустріч буде йти жіночка, і ви подумаєте: господи, аби це не вона. Так от, це буду я.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу, з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: Погода.
1: У суботу, 2 травня, у Білій Церкві Умені, Рокитному, Богуславі та Фастові очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 4-6, вдень до 16 градусів тепла.
0: Погода.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
4: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
4: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
4: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
4: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
4: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Рамкова білка.

0: Четверта година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Підписано наказ про обов'язкову ротацію військовослужбовців, які перебувають на бойових позиціях понад 2 місяці. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Сирський додав, що наказом визначено обов'язковість проходження медичного огляду та надання часу на відпочинок військовослужбовцям, які завершили виконання бойових завдань, а також своєчасне забезпечення боєприпасами та продовольством військових, які виконують бойові завдання на позиціях. Дотримання вимог наказу перебуватиме під жорстким контролем. За порушення – невідворотна відповідальність відповідно до чинного закону та статутів Збройних сил України. Наказ обов'язковий до виконання для всіх підрозділів, які виконують бойові завдання на передньому краї, наголосив головком. Кабінет міністрів України продовжив дію програми «Кешбек на пальне» до 31 травня. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації. З 1 травня максимальна сума повернення складає 500 гривень на місяць для одного користувача. Такий підхід має змогу ефективніше забезпечувати підтримку тим, хто найбільше її потребує, зазначили у Кабміні. Держава компенсує частину витрат на пальне – 15% від вартості дизельного пального, 10% за бензин і 5% за автогаз. До програми вже долучилися 219 операторів АЗС, серед яких є і великі національні мережі, і локальні заправники. Повний список можна знайти на порталі національного кешбеку. Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Піт Гексет оголосив, що Пентагон розморозив 400 мільйонів доларів, призначених для України. Кошти було виділено на нарощування європейського потенціалу, і вони були вивільнені, зазначив Гексет під час слухань у Комітеті зі Збройних сил Палати представників. Виконувач обов'язків контролера Пентагону Джулс Херст уточнив, що виділені гроші ще не були законтрактовані. Їх використання залежатиме від того, яке саме озброєння Україна вирішить закупити. У Білій Церкві затримали 3 підозрюваних в організації схеми ухилення від мобілізації через фіктивне оформлення документів бронювання та зняття з розшуку за хабарі. Про це повідомила прес-служба СБУ. За різні суми хабарів фігуранти анульовували повістки, знімали ухилянтів з розшуку та з військового обліку або оформлювали бронь. Як з'ясувалося, організували схему інструктор одного з відділів Білоцерківського ТЦК та його колишній колега. Для реалізації залучили спільника, заступника директора критично важливої компанії, що займається виготовленням спецодягу та тактичного взуття. Саме він займався фіктивним оформленням на роботу до свого підприємства для бронювання. Насправді працівники там навіть не з'являлися.
2: Бліц Ньюс.

кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

Blitz Fun. Судячи з кількості валентинок, пік мого особистого життя припав на 3-й клас.

0: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Усім привіт, це Юлія Саніна, гурт The Hard Kiss. Слухайте нашу нову пісню «Маяк» на головному радіо міста Бліц FM.

0: тебя.
1: У суботу 2 травня у Білій церкві умені Рокитному Богославі та Фаставі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 4-6, в день до 16 градусів тепла.
0: Погода.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є, і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц ФМ. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово, попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц ФМ.

ми сказали селяві, один одному замкнувши двері, на всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти, моїй душі, як згадка про те кохання,

Жінка вичитує чоловіка: мало того, що ти заснув у гостях, так ще як кума заспівала, почав кричати: впустіть уже в хату

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: У суботу, 2 травня, у Біліцеркві Умені, Рокитному, Богуславі та Фастові очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 4-6, в день до 16 градусів тепла.
0: Бліц погода.
2: If you ask a stupid question, then you get a stupid answer. And if you ask if I'm okay, I'm unhappy ever after.

0: плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело «Інтернет-база фільмів» дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Безпілотники Центру спецоперації «Альфа СБУ» другий день поспіль успішно відпрацювали по нафтовій інфраструктурі Російської Федерації біля міста Перм. Про це повідомила спецслужба. Вказано, що під удар потрапив нафтопереробний завод «Лукойл Пермнафтооргсинтез», розташований за понад 1500 кілометрів від України. Це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії потужністю близько 13 мільйонів тонн на рік, який забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби російської армії. Нові блочно-модульні котельні загальною потужністю 1,3 гігавата будуть авансувати коштом резервного фонду державного бюджету. Зокрема, на це виділять 3 мільярди гривень, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. За її словами, на засіданні координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів уряд та місцева влада узгодили кроки для пришвидшення підключення вже наявного обладнання. За словами Свириденко, роботи вже розпочато. Окремо зосередилися на розрахунках місцевих підприємств Теплокомуненерго за спожитий газ. Уряд спільно з місцевою владою та Нафтогазом працює над комплексним рішенням, яке має врегулювати наявні борги і не допустити їх накопичення в майбутньому. Галузь повинна стабільно працювати та гарантувати надійне газопостачання під час наступного опалювального сезону, резюмувала очільниця уряду. Вона доручила Мінрозвитку та Міненерго внести узгоджені пропозиції на розгляд Кабміну найближчим часом. Національний банк України погіршив прогнози щодо рівня інфляції і зростання ВВП. Про це повідомила прес-служба регулятора. На початку року економічна активність сповільнилася, передусім через наслідки атак Росії на енергетичну інфраструктуру та об'єкти логістики на тлі дуже холодної зими. Додатковий вплив мала стримана бюджетна політика з огляду на затримки надходжень зовнішньої допомоги. Разом з тим, за умови поступової нормалізації умов функціонування економіки України та зниження геополітичної напруженості, очікується пришвидшення зростання реального ВВП. У Білій Церкві затримали 3 підозрюваних в організації схеми ухилення від мобілізації через фіктивне оформлення документів бронювання та зняття з розшуку за хабарі. Про це повідомила прес-служба СБУ. За різні суми хабарів фігуранти анульовували повістки, знімали ухилянтів з розшуку та з військового обліку або оформлювали бронь. Як з'ясувалося, організували схему інструктор одного з відділів Білоцерківського ТЦК та його колишній колега. Для реалізації залучили спільника, заступника директора критично важливої компанії, що займається виготовленням спецодягу та тактичного взуття. Саме він займався фіктивним оформленням на роботу до свого підприємства для бронювання. Насправді працівники там навіть не з'являлися.
1: Бліц Ньюс.

чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Тому двірник Петрівна викинула мітлу і купила рушницю.

0: Свобода.
1: У суботу, 2 травня, у Білій церкві Умені, Рокитному, Богуславі та Фастові очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 4-6, вдень до 16 градусів тепла.
0: Блиц, погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Бліц ФМ. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц ФМ. Бліц ФМ.

Blitz Fun. Євген був такий лінивий, що вставав щодня трішки раніше, щоб подовше нічого не робити.

0: цікає, не згаснуть вогні, бо ти їх розпалюєш.
1: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
2: «Food Court».
1: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Не хочеш щомісяця платити за інтернет? БКМ має рішення. Оплати одразу за рік, отримай знижку і користуйся інтернетом без абонплати. БКМ – для тих, хто цінує зручність. Акція діє на постійній основі.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 66400.
4: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква, вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя, 067-443-58-26. Ми вже відкрились.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30. Місто дихає.

Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.

0: Ось і починається нова сторінка козацької боротьби. Наше місто стояло на перехресті шляхів і подій. Від Косинського до Хмельницького кожен гетьман знав цю дорогу. Саме з Білої церкви Богдан Хмельницький надсилав свої універсали після Корсуня та Берестечка. Дорогу до Білої церкви знало все козацьке військо. Замкова гора – політичне серце Київщини. Тут укладали угоди, сперечалися, воювали і мирилися. Тут 1651 року було підписано Білоцерківський договір, а згодом сюди приїздив король Ян II Казимир. Тут вирішувалась доля не лише Білої церкви, а й усієї України. На початку 18 століття Іван Мазепа розпочинає тут будівництво столиці Правобережної Гетьманщини. Пилип Орлик намагається повернути втрачену державність. На Замковій горі зустрічалися посли Речі Посполитої, Російської та Османської імперії, Кримського ханату та запорожців. Біла церква не просто місто. Це сторінка історії, де Україна не раз піднімалася з попелу. Гетьманська столиця над Русью.
1: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-90.

0: 97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: місто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Підписано наказ про обов'язкову ротацію військовослужбовців, які перебувають на бойових позиціях понад 2 місяці. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Сирський додав, що наказом визначено обов'язковість проходження медичного огляду та надання часу на відпочинок військовослужбовцям, які завершили виконання бойових завдань, а також своєчасне забезпечення боєприпасами та продовольством військових, які виконують бойові завдання на позиціях. Дотримання вимог наказу перебуватиме під жорстким контролем. За порушення – невідворотна відповідальність відповідно до чинного законодавства та статутів Збройних сил України. Наказ обов'язковий до виконання для всіх підрозділів, які виконують бойові завдання на передньому краї, наголосив головком. Кабінет міністрів України продовжив дію програми «Кешбек на пальне» до 31 травня. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації. З 1 травня максимальна сума повернення складає 500 гривень на місяць для одного користувача. Такий підхід має змогу ефективніше забезпечувати підтримку тим, хто найбільше її потребує, зазначили у Кабміні. Держава компенсує частину витрат на пальне – 15% від вартості дизельного пального, 10% за бензин і 5% за автогаз. До програми вже долучилися 219 операторів АЗС, серед яких є і великі національні мережі, і локальні заправники. Повний список можна знайти на порталі національного кешбеку. Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Піт Гексет оголосив, що Пентагон розморозив 400 мільйонів доларів, призначених для України. Кошти було виділено на нарощування європейського потенціалу, і вони були вивільнені, зазначив Гексет під час слухань у комітеті зі Збройних сил Палати представників. Виконувач обов'язків контролера Пентагону Джулс Херст уточнив, що виділені гроші ще не були законтрактовані. Їх використання залежатиме від того, яке саме озброєння Україна вирішить закупити. У Білій Церкві затримали 3 підозрюваних в організації схеми ухилення від мобілізації через фіктивне оформлення документів бронювання та зняття з розшуку за хабарі. Про це повідомила прес-служба СБУ. За різні суми хабарів фігуранти анульовували повістки, знімали ухилянтів з розшуку та з військового обліку або оформлювали бронь. Як з'ясувалося, організували схему інструктор одного з відділів Білоцерківського ТЦК та його колишній колега. Для реалізації залучили спільника, заступника директора критично важливої компанії, що займається виготовленням спецодягу та тактичного взуття. Саме він займався фіктивним оформленням на роботу до свого підприємства для бронювання. Насправді працівники там навіть не з'являлися.
2: Бліц Ньюс.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися, Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
6: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. На цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Blitz FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: А як я вас впізнаю?
1: Ну, вам на зустріч буде йти жіночка, і ви подумаєте, господи, аби це не вона. Так от, це буду я.
2: Блиц фан!

українського артиста. Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: У суботу, 2 травня, у Білій церкві умені Рокитному Богуславі та Фастові очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 4-6, в день до 16 градусів тепла.
1: Погода.

0: зітхає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний занір по телефону 097 707 0977. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82, дріб 2.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Варті дзвінків згідно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
6: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова
4: «Сектор чистий, у нас все під контролем».
3: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
5: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами. Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
6: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
8: Умань 96.
9: Радіо Blitz FM.
7: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: 9-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

неймовірний. Ти тримаєшся і не здаєшся. Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше. Дочекаємося. Поборемо. Кожен на своєму місці. Заряджаємо вірою у краще. Бліц.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097 333 32 32. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустріч.

0: Года.
1: У суботу 2 травня у Білій Церкві імені Рокитному Богуславі та Фастові очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 4-6, вдень до 16 градусів тепла.
0: Погода.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Blitz. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: Вартість дзвінків кінотарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30. Потужна хвиля.

Кіно на дивані. Вітання усім, хто любить провести час за хорошим фільмом. З вами Володимир Дяченко, відомий кіноман. І сьогодні пораджу вам несподівану стрічку, якою можна насолодитися вдома усією родиною. І хоч фільм документальний та згідно відгуків авторитетних критиків тримає у напрузі не гірше за голівудські блокбастери, заінтригував? Так от, просто зараз вбивайте у пошук назву «Земля. Один приголомшливий день» і зберігайте у закладках. Про що кіно? Уявіть, сонце сходить. І на землі прокидається життя. В жаркій савані, у азійських лісах, на маленьких островах в океані і у морських глибинах герої цього фільму не грають. Вони живуть в світі, де кожен день може обернутись то гостросюжетним трилером, то мелодрамою, а то бойовиком. Це не просто фільм про тварин, це можливість доторкнутись до дивовижного. Макрозйомка, оригінальні ракурси і красиві види створюють ефект повної присутності. Земля. Один приголомшливий день. Однозначно урізноманітнить кінобудні навіть дуже вимогливих кіноманів. На сайті інтернет-бази фільмів йому присвоєно рейтинг 7,4. Зберігайте, потім спасибі скажете. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму. Кіно на дивані.

0: реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без волікань. 097-333-59-99.
2: Увага всім, повітряна тривога. Прослідуйте до найближчого укриття.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Умань 96.
5: Радіо Blitz FM.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News.
3: Безпілотники Центру спецоперації Альфа-СБУ другий день поспіль успішно відпрацювали по нафтовій інфраструктурі Російської Федерації біля міста Перм. Про це повідомила спецслужба. Вказано, що під удар потрапив нафтопереробний завод «Лукойл Перм Нафто Оргсинтез», розташований за понад 1500 кілометрів від України. Це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії потужністю близько 13 мільйонів тонн на рік, який забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби російської армії. Нові блочно-модульні котельні загальною потужністю 1,3 гігавата будуть авансувати коштом резервного фонду державного бюджету. Зокрема, на це виділять 3 мільярди гривень, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. За її словами, на засіданні координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів уряд та місцева влада узгодили кроки для пришвидшення підключення вже наявного обладнання. За словами Свириденко, роботи вже розпочато. Окремо зосередилися на розрахунках місцевих підприємств теплокомуненерго за спожитий газ. Уряд спільно з місцевою владою та Нафтогазом працює над комплексним рішенням, яке має врегулювати наявні борги і не допустити їх накопичення в майбутньому. Галузь повинна стабільно працювати та гарантувати надійне газопостачання під час наступного опалювального сезону, резюмувала очільниця уряду. Вона доручила Мінрозвитку та Міненерго внести узгоджені пропозиції на розгляд Кабміну найближчим часом. Національний банк України погіршив прогнози щодо рівня інфляції і зростання ВВП. Про це повідомила прес-служба регулятора. На початку року економічна активність сповільнилася передусім через наслідки атак Росії на енергетичну інфраструктуру та об'єкти логістики на тлі дуже холодної зими. Додатковий вплив мала стримана бюджетна політика з огляду на затримки надходжень зовнішньої
4: допомоги. Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
3: Очікується пришвидшення зростання реального ВВП. У Білій Церкві затримали 3 підозрюваних в організації схеми ухилення від мобілізації через фіктивне оформлення документів бронювання та зняття з розшуку за хабарі. Про це повідомила прес-служба СБУ. За різні суми хабарів фігуранти анульовували повістки, знімали ухилянтів з розшуку та з військового обліку або оформлювали бронь. Як з'ясувалося, організували схему інструктор одного з відділів Білоцерківського ТЦК та його колишній колега. Для реалізації залучили спільника, заступника директора критично важливої компанії, що займається виготовленням спецодягу та тактичного взуття. Саме він займався фіктивним оформленням на роботу до свого підприємства для бронювання. Насправді працівники там навіть не з'являлися.
2: Бліц News.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні! Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження...
2: Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!
1: Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70. Центр очищення води – це номер один.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Це Бліц FM у

0: Кава Білка.
1: Краще за місяць.
2: Ну що ж, друзі, всім доброго ранку. Бажаю ваша ранкова білкоманія. Марина Панченко в студії Blitz FM. І до всіх, хто зараз нас чує, я хочу звернутися з максимальним фізкультурним, спортивним запалом. Тому що, друзі, квітень у Білій Церкві був місяцем великих змагань, однозначно місяцем боксу. Адже ну величезна кількість, я думаю, десь близько тисячі боксерів з усієї України взяли участь у масштабному чемпіонаті з боксу. Але детальніше буде розповідати, як це приймати змагання аж ось такого карколомного рівня у Білій Церкві, розповідати буде президент Федерації боксу Білої Церкви В'ячеслав Бульківський. Скажіть всім доброго ранку.
3: Доброго ранку, друзі.
2: І, друзі, ви не повірите, але до нас завітав секретар Федерації боксу Білої Церкви Володимир Дяченко.
4: Доброго ранку. Привіт усім. Незвично. Я вже трохи підзабув чути свій голос, от насправді. От, але це цікаво. Вже в такому новому амплуа я тут, бачиш?
2: Дякую, дуже, дуже приємно бачити таке вельмишановне товариство біля мене. І хочеться одразу запитати вас, як пройшли змагання? От з точки зору організаторів ось такого неймовірного, величезного чемпіонату, як все пройшло, пане В'ячеславе?
3: Все пройшло досить на високому рівні. Це вперше в Білій Церкві такого рівня чемпіонат проводиться. Я думаю, ми справились і, не побоюсь цього слова, перевершили минулорічний результат. В минулому році ми проводили всеукраїнський турнір з боксу в пам'яті Поповича, а в цьому році вже Біла Церква приймала справжній чемпіонат України серед молоді, де був відбір на чемпіонат світу.
2: Угу. Тобто неймовірний масштаб, на чемпіонат світу були відібрані найкращі, я в цьому переконана, і для цього працювала величезна команда. Кому маємо одразу сказати спасибі за те, що підтримали ось такі величні змагання, повірили в них і дали їм шанс відбутися?
3: 100% Вадиму Воскобойнікову, це голова громадської організації «Важливі дії», людина, яка взяла повністю всю організацію на себе, і от ми спільними зусиллями зробили такий масштаб, що ще досі вся Україна говорить про наші змагання.
2: Ну тут без перебільшення, тому що точно знаємо, що і центральні засоби масової інформації просто світового, можна сказати, рівня були присутніми на ваших змаганнях, виходили відповідні сюжети, і всі, вся Україна, я впевнена, знає, що Біла Церква стала епіцентром саме ось таких спортивних змагань. Скажіть мені, будь ласка, ви як президент Федерації боксу Білої Церкви, ви маєте таку мету зробити Білу Церкву центром саме боксу? Це є ваше таке бажання, чи це просто так співпало, і я собі це так трішки дофантазувала?
3: Ні, це не співпало, та все таки є, і більш за все хочеться, щоб результат цієї праці був, це результати наших дітей, наших спортсменів, нашої молоді, щоб вони досягали своїх мрій, і ми їх побачили на п'єдесталах Олімпійських ігор, чемпіонатів світу і Європи.
4: В принципі, вже непогано, я якраз додам до слів В'ячеслава, тому що п'ятеро хлопців з Білої Церкви, а саме Олександр Поліщук, Вагея Ватісян, Михайло Шевченко, Андрій Москаленко, Олександр Цвітков, це були представники, ну, власне, з Білої Церкви в команді Київської області, ось, і це насправді дуже-дуже добре. До речі, двоє із них якраз є призерами, мова йде про Вагея Ватісяна і Михайла Шевченка.
3: Так, вони потрапили до збірної команди України, це вже щось.
2: Угу. І для того, щоб це сталося, напевно, хтось у Білій Церкві, якась тренерська база, якась школа боксу саме з Білої Церкви доклала величезних зусиль. Розкажіть про це, будь ласка, як самоочільник федерації. Я переконана, що ви знаєте всі тонкощі цього процесу підготовки чемпіонів.
3: Да, так, от якраз ці два хлопці, призери цих змагань, це вихованці школи боксу Олександра Гвоздика.
2: Це вони... гордість Білої Церкви, боксерська гордість.
3: Боксерська гордість, так, і школа ця досить, це, скажімо так, як ми називаємо турнір чемпіонат України, це був епіцентр в Україні, то школа боксу Олександра Гвоздика – це епіцентр боксу в Білій Церкві. І я впевнений, що ця школа дуже скоро стане школою боксу вищої майстерності, де будуть тренуватися найсильніші боксери.
2: Угу. Я переконана, що ці чемпіони вже зараз записані до цієї школи, вони вже зараз там займаються, а просто їм ще треба пройти
3: попрацювати
2: свій так. шлях так до п'єдесталу. Ну і, власне, зараз би дуже хотілося зробити невеличку паузу і буквально за кілька хвилиночок будемо повертатися до нашої розмови і розповімо детальніше про те, з яких міст у нас були присутні гості, взагалі про те, хто були суддями і гостями чемпіонату, який відбувся у Білій Церкві.
0: been 24 hours. You could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Ранкова білка.
1: Краще за місяць.
2: Ну що ж, друзі, повертаємося до вас із розмовою про неймовірну масштабну подію, яка відгриміла, не побоюся цього слова, у Білій Церкві, про всеукраїнський чемпіонат із боксу. Говоримо сьогодні із президентом Федерації боксу Білої Церкви В'ячеславом Бульківським і секретарем Федерації боксу Білої Церкви Володимиром Дяченком. Добрий ранок вам. Як по-спортивному
3: привітатися? Доброго ранку. Ні, привіт, все нормально. Угу, тут не треба там щось по-спортивному розганяти чи щось таке.
2: Скажіть, будь ласка, у вас уже ранок почався якось відповідно до ваших спортивних регалій.
3: Ой, зараз буде.
2: Ну, то, наприклад, як секретар Федерації боксу починає по спортивному рангу? Скільки кіл Володимира ви пробігли по стадіону?
3: Я думаю, ти скажеш, скільки скинув, типу, за це кіл. Ось, насправді ні. Ну, в мене ж собака з'явилась, ти ж знаєш.
2: Mm-hmm, так.
3: Тайсон собака.
2: Дуже по-боксерськи, дякую.
3: Французький бульдог.
2: Так.
3: Ось, ну, так трапилось. Не я його називав, у нього така нещаслива доля, так, але вже віримо, що на білоцерківській землі
2: буде то краще. Але доля вас звела, людей з
3: боксерським фльором. Так, і в нього в паспорті написано Тайсон. Думаю, ну все, це мій пес, і він сьогодні я його вигулював там о 7 ранку. Хоча він дуже любить спати, в принципі.
2: За спортивну зарядку.
3: Ну, да, все вірно. А так все, як зазвичай, типу, сніданок і дочку садомо.
2: Сніданок чемпіонів, правда, саме так має бути. Ну, пане В'ячеславе, я навіть не питаю, знаю, що буквально за кілька хвилин починаються спортивні заходи вже, тому, напевно, підете долучатися до якихось тренувань масштабних, правильно?
4: Так, у нас сьогодні проходять спаринги в місті Біла Церква, присутній Олександр Гвоздик, до нього сьогодні приїхали з Києва досить відомі боксери також з України, і сьогодні будуть такі прям професійні спаринги в нашому залі в школі боксу Олександра Гвоздика.
2: Величезні вітання хочеться одразу передати. Мене ж перехопило дихання. Слухайте, такі новини, так класно, так все по-спортивному, так по-боксерськи. Дякую за такі інсайти. Друзі, знайте, що Біла Церква – місто боксу. Ну і повертаємося до змагань, які щойно відбулися. І хочеться запитати, в принципі, про якісь тонкощі. Так, давайте поговоримо про факти і статистику. Тож, скільки насправді було гостей, відвідувачів, учасників? Скільки регіонів було представлено саме на ваших змаганнях? Можливо, ви розповісте навіть нам такі тонкощі, як вагові категорії, суддівство, як все це відбувалося, як можна організувати ось такий турнір, скільки нюансів треба врахувати.
3: Треба враховувати всі нюанси, мені здається.
4: Так, так.
2: А так і запишемо, дякую, дуже слушна порада від секретаря федерації.
4: Насправді це у нас вперше такий досвід, дуже багато роботи було і організаційно, і взагалі дуже багато таких було моментів, з якими ми вперше, скажімо так, стикнулися, да? Спортсменів було дуже багато, приймали участь всі обласні центри України. Це найкращі боксери, які представляли там Київську, Полтавську, Чернігівську.
2: Тобто вони звикли до хороших умов організації, не можна було понизити планку, правда?
4: Навіть не в цьому справа. Ці боксери виграли свої обласні змагання, відібрались найкращі, і ось самі найкращі боксери з усієї України приїхали до Білої Церкви вже змагатися за право представляти Україну на чемпіонаті світу.
3: Я думаю, що час згадати якраз про кращі такі індивідуальні досягнення. Зокрема, от є досягнення кращий боксер чемпіонату Сергій Артеменко, краща боксерка чемпіонату Анастасія Тюріна, за кращу техніку також є нагорода Глеб Квач, і за кращу техніку Кіра Макогоненко, і я думаю, що всі добре знають. У медальному заліку перемогу здобула команда Хмельницької області, ось, хоча і Біла Церква також непогано виступила.
2: Одразу видно, хто патріот білоцерківського боксу. Слухай, давай поплескаємо ці овації, спрямуємо абсолютно всім отим прекрасним людям, яких ти щойно перерахував. Ну і хочеться побажати, щоб в майбутньому ті, чиї прізвища зараз не прозвучали, щоб вони не опускали рук, вдягнених у боксерські міцно зашнуровані перчатки, рукавиці, так? А рухалися вперед, щоб вже за рік, за два ми могли їх привітати теж всіх в ефірі. Друзі, знаєте, що ви всі величезні молодці. Ну і взагалі цікаво, чи було наше місто готове до аж ось таких масштабних змагань? Як ви змогли, от їх всіх цих ж треба розселити, якось показати їм якісь екскурсії, якось розважати? Чи все вдалося в цьому плані?
3: Ну, розселення ти зразу згадала за це. Насправді це дуже такий важкий момент, тому що паралельно проходило там два чемпіонати в Україні, і, зокрема, з боксу, і ще з одного виду спорту. І всі абсолютно готелі, квартири, не знаю, хороші якісь капітальні гаражі, не металеві, просто я за це кажу. От все було здано. Таке відчуття, знаєш, у нас десь море викопали, і типу, почався сезон, і всі приїхали відразу відпочивати. Ось це дійсно було дуже-дуже так важкувато, але, в принципі, бач, ми це зробили,
2: поралися. Слухайте, ну я вас вітаю ще із тим, що ви зробили ще один величезний внесок у привабливість Білої Церкви. А тепер її будуть знати ще із точки зору практично спортивної столиці Київської області. Дуже вам цього бажаю. Ну, я думаю, що все наше місто буде розвиватися для того, щоб таких змагань ви могли проводити більше і легше. Ну, я знаю, що на відкритті і закритті у вас були якісь яскраві гості, правда?
4: Так, до нас в місто приїхав чемпіон світу за версією WBO Денис Борінчик. Також був присутній, прилетів зі Сполучених Штатів Америки, знову ж таки, Олександр Гвоздик, підтримати нашу команду. І взагалі було дуже багато почесних гостей. Як, чесно кажучи, я коли вийшов на сцену на відкриття, я ніколи в житті не бачив скільки такої кількості людей на трибунах. Повністю весь зал був переповнений. Це значить, що ми рухаємось в правильному напрямку, і бокс стає цікавий для молоді, і взагалі для глядачів, для дорослих. Тому респект всій команді і громадській організації, важливі дії, і Федерації боксу місцевого. Я дуже хочу подякувати всім, хто долучився, хто допомагав мені. У нас молода команда Федерації, і я дуже вдячний своїм хлопцям за підтримку.
2: А єдине, що я хочу додати до цього гарячого спічу, що ми з паном В'ячеславом не вперше зустрічаємося в цій студії. Ми говорили про ваші попередні змагання, і завжди вони були якимось викликом, завжди вони були якимось рівним. І аж ось ми дійшли до того моменту, коли ви можете сказати, що досягли того, про що мріяли, що ви провели величезні всеукраїнські змагання. А дуже цікаво було спостерігати за вашим рухом до ось такої амбітної мети. Ви величезні молодці. Ми вами дійсно дуже пишаємося. Я з радістю хочу, щоб всі слухачі ЦФМ, а нас чує велика частина Київщини, Черкащини, Житомирщини, Вінниччина, щоб всі знали, що в Білій Церкві є така команда ентузіастів на чолі з В'ячеславом Бульківським, які роблять такі неймовірні справи і долучають до нашого міста такий великий спортивний інтерес. Що далі? От що далі? Ну тепер, коли вже це
3: хочеться сказати, чемпіонат Європи далі.
2: Я думаю, що ви змогли. От чесно, змогли, правда, такої команди?
3: Ми мусимо.
4: Я впевнений. Ви знаєте, якби не війна, в країні, я думаю, що наступні б змагання були це такого міжнародного рівня, тому що той рівень організації, який ми зробили всі разом, він достойний міжнародних змагань.
2: Я в цьому переконаний, я вам цього бажаю. Бажаю, щоб ви дійсно масштабували ось цю вашу працю на неймовірний
3: я
2: рівень.
3: Я за одне переживаю.
2: За
3: тільки
2: що?
3: За одне переживаю.
2: Чи вмістить
3: все правильно, треба ще парочку готелів якихось добудувати, тому що приїжджали, відомі тренери, спортсмени в колишньому, і згадували, знову ж таки, Мекку, таку спортивну, туристичну, наш готель Рось, це щось із чимось,
2: Хороше визначення, дякую.
3: Це 100%, щоб ти розуміло, просто вони приїжджають і кажуть, я був тут 7 років тому, нічого не змінилося. Угу. Все те саме. Заправло на ліжко після мене просто, ти знаєш, отакі моменти. Потрібно додавати інфраструктурних таких, закривати інфраструктурні питання, зокрема готелі, тому що це от в нас позначилось прям дуже болюче.
2: Угу.
3: І могло б більше приїхати, але насправді людям було важко знайти, де жити.
2: Нічого страшного, я думаю, що це були перші такого рівня змагання, а далі ви будете покращувати і себе, і світ навколо
3: себе. Це що, нам треба побудувати ще готелі, чи що?
2: Я думаю, що зараз нас чують ті люди, які можуть долучитися і допомогти. Ну і чи планується ще цього року якісь такі змагання? До чого ми, можливо, зможу громадськість долучитися?
3: Все абсолютно, ти правильно кажеш. 13 червня в Білій Церкві пройде турнір на честь визволення Маріуполя в 2014 року, який трапився. Ось ми віримо, що її буде ще одне визволення, це 100%. Ось, і на цьому турнірі він буде одноденний, не так як чемпіонат України, тому що він проходив 7 днів.
2: Так.
3: Ну, це, зокрема, ми за бої кажемо, так, за бокс, а підготовка велася набагато довше. Ось цей турнір буде проходити одноденно, але не менш масштабно, також буде потужно, класно, феєрично з артистами, з такими потужними військовими постатями. Ми віримо в те, що приїдуть до нас як гості, як запрошені. Ось, і найголовніше, що будуть боксувати ветерани, от якраз які є з ампутацією, і будуть показувати. Ми віримо в те, що непоганий бокс. Вже, до речі, ми за ветеранів заговорили. Зокрема, Владислав Климчук в нас в школі боксу імені Олександра Гвоздика займається і прекрасно представляє наше місто і нашу школу, нашу федерацію. Ось, в принципі, і на українських таких площинах, майданчиках, і на міжнародних віримо, що також буде.
2: Угу. Неймовірно цікавий турнір. Дякую, що ви його анонсували і привернули увагу і до такого спорту, звичайно. Ну і, друзі, хочеться попросити вас, щоб ви зараз підсвітили нам, куди до вас переходити, де за вами слідкувати, ваші соцмережі, щоб всі, хто зараз нас чує, всі, хто зацікавилися, всі, хто хоче з вами дружити, щоб вони могли це своє бажання реалізувати.
3: Буквально, Манечка, щоб ти розуміла, тільки-тільки розкачуємо нашу сторінку. Боксинг, нижнє підкреслення Federation, нижнє підкреслення БЦ. Я думаю, що це посилання буде якраз в
2: соцмережах.
3: Звичайно. Соцмережах. Ми сфотографуємося і на сторіночці Blitz FM ви можете знайти активне посилання.
2: Володимир знає всі тонкощі. Дякую тобі за це. Боксинг Federation БЦ.
3: Руки пам'ятають, ти розумієш? Просто про це.
2: Не тільки руки, але й весь голосовий апарат. Дякую тобі за нього.
3: Апаратура.
2: Тобто Боксинг Федерейшн БЦ. Друзі, дорогенькі, всі, хто зараз нас чує, переходьте в Інстаграм, підписуйтеся і долучайтеся, звичайно, до всіх неймовірних ініціатив.
3: Вже пішли підписки, я бачу, вже пішли підписки.
2: До всіх неймовірних ініціатив від Білоцерківської федерації боксу, а також школи боксу імені Олександра Гвоздика. Ну і що ж, друзі, будемо вас відпускати вже до ваших великих спортивних звершень. Знаю, що на вас чекають зірки боксу просто зараз, просто в цю хвилину. Ще раз вам щиро дякую за все, що ви робите. Це неймовірний масштаб і неймовірний внесок у розвиток спорту і нашого міста в цілому. Дякуємо дуже. Сьогодні зі мною були президент Федерації боксу Білої Церкви В'ячеслав Бульківський і секретар Федерації боксу Білої Церкви Володимир Дяченко. Дякую вам дуже і до зустрічі.

0: Погода.
1: У суботу, 2 травня, у Білій Церкві Умені, Рокитному, Богуславі та Фастові очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 4-6, в день до 16 градусів тепла.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
3: Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забувся, що раніше я любив весну. Не розумію, чому я відпустив ту, кого люблю. І думав, що пам'ять зітру.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
5: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 60 66 400.
6: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання, супровід адвоката в ТЦК та СП, спори з банками, ДТП, трудові, житлові, сімейні конфлікти, супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096 613 92 69.
7: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
8: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
7: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
8: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-305-386.
9: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.
10: Бліцфан!
11: Жінка вичитує чоловіка. Мало того, що ти заснув у гостях, так ще як кума заспівала, почав кричати: «Впустіть уже в хату ту собаку!»
10: Бліцфан!
12: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097 333 32 32. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30.
4: Умань 96
5: радіо Блиц.

0: Blitz FM 067 280 40 30.
1: Бліцфан. Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Бліцфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: ніж психолог. Лайф-меніал з Василісою Левченко.
1: Як підтримувати довірливі стосунки з підлітком?
2: Насправді, стосунки формуються в ранньому дитинстві. Якщо з дитиною довірливі стосунки вже побудовані, то тоді буде легше, ніж якщо вони не побудовані. Якщо вони не побудовані взагалі, то я би рекомендувала мамі звернутися до психолога для того, щоб зрозуміти, що з нею відбувається, як їй бути мамою підлітка, чи готова вона до того, щоб підлітка найближчим часом прийдеться відпускати у дорослий світ.
0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: 11 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Говорить Бліц FM. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц FM. Бліц FM. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
3: Вулиця Велика Фонтанна, 31А.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
5: Умань слухає Бліц FM. Бліц FM на хвилі 90.6. Бліц FM. Радіо твого.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Погода.
1: У суботу, 2 травня, у Білій Церкві, Умані, Рокитному, Богуславі та Фастові очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 4-6, вдень до 16 градусів тепла.
0: Погода.

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про місто, яке бачило гетьманів, повстання, зради і перемоги. Місто, з якого лунали універсали Хмельницького, проходили війська і вирішували доля всієї держави. Про гетьманську столицю над Россю – Білу Церкву. 29 грудня 1591 року гетьман Кришток Косинський виходить із Білої церкви на чолі козацького війська. Перед тим він заходить до замкових покоїв, бере скриньку з клейнотами князів Острозьких. І починається нова сторінка козацької боротьби. Наше місто стояло на перехресті шляхів і подій. Від Косинського до Хмельницького кожен гетьман знав цю дорогу. Саме з Білої церкви Богдан Хмельницький надсилав свої універсали після Корсуня та Берестечка. Дорогу до Білої церкви знало все козацьке військо. Замкова гора – політичне серце Київщини. Тут укладали угоди, сперечалися, воювали і мирилися. Тут 1651 року було підписано Білоцерківський договір, а згодом сюди приїздив король Ян II Казимир. Тут вирішувалась доля не лише Білої церкви, а й усієї України. На початку 18 століття Іван Мазепа розпочинає тут будівництво столиці Правобережної Гетьманщини. Пилип Орлик намагається повернути втрачену державність. На Замковій горі зустрічалися посли Речі Посполитої, Російської та Османської імперії, Кримського ханату та запорожців. Біла церква не просто місто. Це сторінка історії, де Україна не раз піднімалася з попелу. Гетьманська столиця над Россю.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Увага! Відкриваємо дитячий простір повного дня Рікі-тікі.
4: Рікі-тікі, Рікі-тікі.
3: Навчання і дитячий світ.
4: Рікі-тікі, Рікі-тікі.
3: Розвиток, радість, щирий сміх. Хочете, щоб ваша дитина не просто росла, а гармонійно розвивалась? Рікі-тікі – підготовка до школи, Монтесорі для найменших, англійська, психолог, логопед, творчість, модельні та театральні заняття. Рікі-тікі – Біла Церква, вулиця 2 Терещенська, 3, 067-255-05-25. Чекайте на відкриття.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Торт є, кульки є, гості є, а де пригоди?
3: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
6: Князя Володимира, 5, біля літака.
3: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
6: «Мурашник» пригод кличе.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
1: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
4: Ліцензія видана від Савікалу України 16.05.2017 року, номер 520, видатку 25.08.2019 року, номер 7.24.14.19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
6: Умань 96!
7: Радіо Бліц FM.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Підписано наказ про обов'язкову ротацію військовослужбовців, які перебувають на бойових позиціях понад 2 місяці. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Сирський додав, що наказом визначено обов'язковість проходження медичного огляду та надання часу на відпочинок військовослужбовцям, які завершили виконання бойових завдань, а також своєчасне забезпечення боєприпасами та продовольством військових, які виконують бойові завдання на позиціях. Дотримання вимог наказу перебуватиме під жорстким контролем. За порушення – невідворотна відповідальність відповідно до чинного закону та статутів Збройних сил України. Наказ обов'язковий до виконання для всіх підрозділів, які виконують бойові завдання на передньому краї, наголосив головком. Кабінет міністрів України продовжив дію програми «Кешбек на пальне» до 31 травня. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації. З 1 травня максимальна сума повернення складає 500 гривень на місяць для одного користувача. Такий підхід має змогу ефективніше забезпечувати підтримку тим, хто найбільше її потребує, зазначили у Кабміні. Держава компенсує частину витрат на пальне – 15% від вартості дизельного пального, 10% за бензин і 5% за автогаз. До програми вже долучилися 219 операторів АЗС, серед яких є і великі національні мережі, і локальні заправники. Повний список можна знайти на порталі національного кешбеку. Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Піт Гексет оголосив, що Пентагон розморозив 400 мільйонів доларів, призначених для України. Кошти було виділено на нарощування європейського потенціалу, і вони були вивільнені, зазначив Гексет під час слухань у комітеті зі Збройних сил Палати представників. Виконувач обов'язків контролера Пентагону Джулс Херст уточнив, що виділені гроші ще не були законтрактовані. Їх використання залежатиме від того, яке саме озброєння Україна вирішить закупити. У Білій Церкві затримали 3 підозрюваних в організації схеми ухилення від мобілізації через фіктивне оформлення документів бронювання та зняття з розшуку за хабарі. Про це повідомила прес-служба СБУ. За різні суми хабарів фігуранти анульовували повістки, знімали ухилянтів з розшуку та з військового обліку або оформлювали бронь. Як з'ясувалося, організували схему інструктор одного з відділів Білоцерківського ТЦК та його колишній колега. Для реалізації залучили спільника, заступника директора критично важливої компанії, що займається виготовленням спецодягу та тактичного взуття. Саме він займався фіктивним оформленням на роботу до свого підприємства для бронювання. Насправді працівники там навіть не з'являлися.
2: Бліц Ньюс.

0: може тільки любов. Реклама на Blitz FM.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
1: Вже зачекалися вас в Юск.
3: Вулиця Велика Фонтанна, 31.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
6: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Це Blitz FM у

Українського артиста, про що мріє, чого боїться, як проживає буремні часи. Щотижня на Бліц ФМ презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Бліц-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: тебе.
1: У суботу 2 травня у Білій церкві імені Рокитному Богуславі та Фастові очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 4-6, в день до 16 градусів тепла.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
2: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30. Початку.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Чайна сукня. Сукня вільного крою з легкої тканини, часто з принтом у дрібні квіти. З'явилася вона у вікторіанську епоху в Англії, а свою назву отримала завдяки тому, що не потребувала наявності корсету. Тому одягти її можна було самостійно, без допомоги служниць, і спуститися у вітальню на чайну церемонію. Зараз чайну сукню не обов'язково одягати до традиційного 5 o'clock tea, адже вона чудово пасує до будь-якої години дня. В новому сезоні зверніть увагу на моделі з легких тканин на кшталт шовку та шифону з рослинним чи абстрактним принтом. Притаманні кольори – світлі та пастельні.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
4: А ти сьорбни та відгадай.
3: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
4: А вже ж, але яка очищена річкою натхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
3: І коштує, як півцарства.
4: Ні, всього 30 копійок за літр.
3: Та де ж така криниця?
4: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
2: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
4: Центр очищення води – це номер один.
5: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
6: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
8: Умань 96.
9: Радіо Бліц.

0: XFM 067-280-4030. Місто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Программа «Белка».
1: 13-та година.
2: Радіо «Бліц FM».
3: «Бліц FM». 6 років з тобою на одній хвилі.

фудкорт. Сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто. Як додати йому смаку? Лишайтеся на Blitz FM, все розповім!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
3: Вулиця Велика Фонтанна, 31А.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
6: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
7: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
5: Умань слухає Бліц FM. Бліц FM на хвилі 96. Бліц FM. Радіо твого міста.

Рекорд продовжує радити, як пекти, наче справжній мега-кондитер. Ви знали, високі пироги необхідно випікати тільки на слабкому вогні. Так вони прекрасно пропікаються і не підгорають.

0: Бліцфан.
1: А як я вас пізнаю?
2: Ну, вам на зустріч буде йти жіночка, і ви подумаєте, господи, аби це не вона. Так от, це буду я.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

фудкорт – це програма «Пальчики оближеш». От взяти хоча б секрет ідеального пирога. Закриті пироги обов'язково потрібно змащувати зверху перед випічкою. Найкраще підходять для змащування молоко, цукрова вода або збите яйце. Пироги, які ви плануєте обсипати цукровою пудрою, також потрібно змастити маслом. Всім пирогів!

0: плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

потрібне тонесеньке тісто, все просто. У вас легко вийде ідеальна товщина, якщо обернути качалку чистою полотняною ганчіркою.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Шукаєте сучасну школу для дитини?
3: IT Step School у Білій Церкві для учнів 5-11 класів не просто вчать, а готують до життя в сучасному світі.
2: Сучасна програма, англійська щодня, друга іноземна мова на вибір, IT-предмети, безпека і турбота.
3: Навчальний процес без домашніх завдань, без булінгу, без стресу.
2: Запрошуємо на новий навчальний рік 2026-27.
3: bc.itstep.school.
4: Ліцензія номер 187 від 2 квітня 2021 року.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
0: Фудкорт.
2: І наостанок, якщо ви хочете додати в тісто смачні родзинки, то попередньо їх обов'язково варто обваляти в борошні. Смачних пирогів, котики!

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: ФДР Радіоцентр презентує
3: Радіочарт ТОП 40.
4: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40, де ми знайомимо вас з найкращими гітами країни, які щотижня лунають у радіопросторі України. Послухаємо, які зміни відбулися за останній тиждень. В першу чергу, як завжди, задаємо тих, хто ж був у першій трійці минулого разу.
3: Радіочарт ТОП 40.
4: На третій позиції Древо з треком Енкарапіста.
5: Танцювала моя дама, моя дама.
4: Другу сторінку займали Антитіла з піснею «Відколи».
6: «Відколи, між нами крижа не море».
4: Ну а перше місце посідала Альона Маргалєва і її «Неп'яна закохана».
7: «Ой, я не п'яна, я просто закохана».
4: Такою була група призерів. А ми традиційно одразу перестрибуємо до актуальної першої двадцятки, щоб презентувати вам найцікавіше. Зараз до вашої уваги Іван Люленов та Дамліський з лірично-мрійливою шовковицею, яка цього тижня просунулася догори на одну сходинку.

20-те поточне місце нашого радіочарту «Топ-40» «Шовковиця» від Івана Люленова та Дамнічкого. Далі в нас 19-та схвилинка, і тут Олена Тополя з піснею «Обеззбройна», яка теж посунулася на один крок, але в зворотньому напрямку. Проте композиція і надалі знаходиться в першій двадцятці і зберігає всі шанси повернутися у боротьбу за перше місце.

Олена Тополя і сповнена емоціями та пристрастю композиція «Обезброєна». 26 тижнів поспіль лунає в нашому чарті. На 18-му – Дам'яно Давід з піснею «Next Summer», а на 17-й сходинці опинився Макс Барських та його ностальгічно-феєрична «Не складається».

0: Макс Барських, 17-та сходинка та композиція «Не складається». Далі діджей Гавріла та його войовничий заклик у
1: «Горилла». Горилла. У кожного всередині своя горилла. Відпусти назовні горилу, відчуй її силу. Як, каже горилла, горилла каже –

0: Як каже горила.
1: Вивільни свою внутрішню горилу, закликає діджей Гавріла. І найкраще для цього пасують танцювальні ритми в стилі О. 16-й номер списку найротованіших виконавців України. Хоча цей трек трохи здав свої позиції у порівнянні до минулого тижня, але тим не менш має достатній потенціал, щоб поборотися принаймні за першу десятку. Далі дізнаємося, хто ж перебуває на вищих позиціях рейтингу, але вже після перерви.
2: Реклама на Blitz FM.
3: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
4: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
3: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
4: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
3: вже зачекалися вас в Юск.
5: Вулиця Велика Фонтанна, 31А.
6: Подробиці на Юск.ua.
7: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
0: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
7: Blitz FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: Радіо Чартопшорок знову в нашому ефірі, і ми продовжуємо огляд. Далі слухаємо Віталія Козловського та його композицію «Шекспір», яка цього тижня перебуває на 15-й сваленці.
1: Жаль,

Шекспірівське питання «To be or not to be» – бути чи не бути – на сьогодні не стоїть перед Віталієм Козловським. Судячи з усього, його композиції Шекспір нічого не загрожує. Ця пісня міцно тримається всередині другої десятки. 15-те місце як доказ цього твердження. А далі на нас чекає вже наступна виконавиця – Мама Ріка, та її композиція полюбила з 14-ї сходинки радіочарту.

Мамаріка покращила свої позиції у списку виконавців, просунувшись з 17-го місця на 14-те. Три сходинки догори протягом одного тижня – це досить непоганий результат для композиції, яка тільки дебютувала минулого тижня. Під номером 13 на дистанції з'являється Джері Гейл. Додайте гучності.

0: 12-та сходинка цього тижня під впливом романтичної раз в житті від Чіва. Далі буде вище, але вже після паузи. Почуємось за мить.
1: Радіо Чарта. Місто дихає.
2: Разом з Blitz FM.
0: Ми далі крокуємо просторами нашого радіочарту і нарешті дісталися десятки найкращих. Цю компанію щасливчики відкриває Вікторія Ніро з пісною «Питань нема». 30 тижнів поспіль в радіочарті і досі серед 10 найротованіших.

Питань нема, композиція від Вікторії Ніро дещо втратила у порівнянні до минулого тижня. Зіскочила з 8-го на 10-те місце, але все одно впевнено почувається серед найпопулярніших пісень цього квітня. На 9-й позиції Алекс Уоррен з композицією Ordinary. 45 тижнів в чарті. Далі Шнапс і їхній Dancing Shadows. Вражаючий стрибок з 20-го аж на 8-е місце. Слухаємо.

Артем Пивоваров і дивовижна магія чисел. 6 тижнів у радіочарті, 7 місце, 8 диво. Композиція підтверджує свій статус і надалі зберігає шанси на першу трійку. А тепер до вашої уваги дебютантка нашого списку найротованіших пісень України – Злата Огневич, «One Day».

0: Епічно «One Day» від Злати Огневич увірвалася одразу на 22 місце радіочарту ТОП-40. А після перерви слухаємо тих, хто піднявся найвище і пробився у першу п'ятірку цього тижня. Тримайте правильну хвилю.
1: Радіочарт ТОП-40. Головне радіо міста.

І знову Радіочарт чекає на вашу увагу. Продовжуємо програму оглядом найкращої музичної п'ятірки станом на цю мить. П'ята сходинка у Макса Пащіх з піснею «Закоханий». Четвертим йде «Енкарапіста» від «Древа». А далі Святослав Вакарчук і «Шумеї». «Там, де немає людей» на третьому місці. Сьогодні

0: Дуже лірично там, де немає людей, від Святослава Вакарчука та Шумеї. Третя позиція серед лідерів. Другу сторонку зберігають за собою гурт «Антитіла» з піснею «Відколи». 20 тижнів у чарті і все ще з надією вчергове повернутися на найвищий п'єдестал. Слухаємо.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

«Антитіла» з композицією від Коли друге місце. І от настала та сама хвилина. Можна оголосити ім'я співачки, яка утримує почесне перше місце. Так само, як і минулого тижня. Це Альона Маргалієва з піснею «Неп'яна закохана». 21 тиждень у чарті і надалі очолює вершину рейтингу.

0: Альона Маргалєва з треком «Неп'яна закохана» надалі є лідеркою чарту. Саме цей трек можна було найчастіше почути на радіо протягом останніх 7 днів. Що на нас чекає в наступному тижні, слухайте в черговому випуску радіочарту ТОП 40. З вами був Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Радіочарт ТОП 40.
2: Реклама на Бліц FM.
3: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
4: Увага! Відкриваємо дитячий простір повного дня «Рікі-тікі».
5: «Рікі-тікі, рікі-тікі».
4: Навчання і дитячий світ.
5: «Рікі-тікі, рікі-тікі».
4: Розвиток, радість, щирий сміх. Хочете, щоб ваша дитина не просто росла, а гармонійно розвивалась? Рікі-тікі – підготовка до школи, Монтесорі для найменших, англійська, психолог, логопед, творчість, модельні та театральні заняття. Рікі-тікі – Біла Церква, вулиця 2 Терещенська, 3, 067-255-05-25. Чекайте на відкриття.
6: Дзвінки з'їдна тарифів вашого оператора.
7: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні. У вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
8: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
4: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
8: Князя Володимира, 5, біля літака.
4: Бронюйте свято за номером 098-098-01-01.
8: «Мурашник» пригод кличе.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами. Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
10: Ліцензія номер 581-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
5: Радіо Бліц FM.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

0: Науковий факт. Науковий факт. На Blitz FM.
1: Сни частіше приносять негативні емоції, чим позитивні. Найпоширеніша емоція під час сну – це тривога.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Привіт, я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц FM.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц FM відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богославі і Рокитному.
2: Бліц FM. Бліц FM. Помаранчева смуга в твоєму

0: Реклама на Бліц FM.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
1: Вже зачекалися вас в Юск.
3: Вулиця Велика Фонтанна, 31А.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
6: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
7: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
8: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
1: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Blitz Fun.
1: Жінка відчитує чоловіка. Мало того, що ти заснув у гостях, так ще як кума заспівала, почав кричати «впусти!»

0: Біля.
1: У суботу, 2 травня, у Білій церкві умені Рокитному Богуславі та Фастові очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 4-6, вдень до 16 градусів тепла.
0: Погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

FM.

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру

0: 16 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Підписано наказ про обов'язкову ротацію військовослужбовців, які перебувають на бойових позиціях понад 2 місяці. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Сирський додав, що наказом визначено обов'язковість проходження медичного огляду та надання часу на відпочинок військовослужбовцям, які завершили виконання бойових завдань, а також своєчасне забезпечення боєприпасами та продовольством військових, які виконують бойові завдання на позиціях. Дотримання вимог наказу перебуватиме під жорстким контролем. За порушення – невідворотна відповідальність відповідно до чинного закону та статутів Збройних сил України. Наказ обов'язковий до виконання для всіх підрозділів, які виконують бойові завдання на передньому краї, наголосив головком. Кабінет міністрів України продовжив дію програми «Кешбек на пальне» до 31 травня. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації. З 1 травня максимальна сума повернення складає 500 гривень на місяць для одного користувача. Такий підхід має змогу ефективніше забезпечувати підтримку тим, хто найбільше її потребує, зазначили у Кабміні. Держава компенсує частину витрат на пальне – 15% від вартості дизельного пального, 10% за бензин і 5% за автогаз. До програми вже долучилися 219 операторів АЗС, серед яких є і великі національні мережі, і локальні заправники. Повний список можна знайти на порталі національного кешбеку. Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Піт Гексет оголосив, що Пентагон розморозив 400 мільйонів доларів, призначених для України. Кошти було виділено на нарощування європейського потенціалу, і вони були вивільнені, зазначив Гексет під час слухань у комітеті зі Збройних сил Палати представників. Виконувач обов'язків контролера Пентагону Джулс Херст уточнив, що виділені гроші ще не були законтрактовані. Їх використання залежатиме від того, яке саме озброєння Україна вирішить закупити. У Білій Церкві затримали 3 підозрюваних в організації схеми ухилення від мобілізації через фіктивне оформлення документів бронювання та зняття з розшуку за хабарі. Про це повідомила прес-служба СБУ. За різні суми хабарів фігуранти анульовували повістки, знімали ухилянтів з розшуку та з військового обліку або оформлювали бронь. Як з'ясувалося, організували схему інструктор одного з відділів Білоцерківського ТЦК та його колишній колега. Для реалізації залучили спільника, заступника директора критично важливої компанії, що займається виготовленням спецодягу та тактичного взуття. Саме він займався фіктивним оформленням на роботу до свого підприємства для бронювання. Насправді працівники там навіть не з'являлися.
2: Бліц Ньюс.

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Блицфан.
1: Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Тому двірник Петрівна викинула мітлу і купила рушницю.

0: Погода.
1: У суботу, 2 травня, у Білій церкві умені Рокитному Богуславі та Фаставі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 4-6, в день до 16 градусів тепла.
0: Погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: Іже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка. Oh,

0: ніж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Як підтримувати довірливі стосунки з підлітком?
2: Насправді, стосунки формуються в ранньому дитинстві. Якщо з дитиною довірливі стосунки вже побудовані, то тоді буде легше, ніж якщо вони не побудовані. Якщо вони не побудовані взагалі, то я би рекомендувала мамі звернутися до психолога для того, щоб зрозуміти, що з нею відбувається, як їй бути мамою підлітка, чи готова вона до того, щоб підлітка найближчим часом прийдеться відпускати у дорослий світ.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: це готове. Можете забирати.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
3: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
4: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Бліц FM. 6 років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у 3 нових містах, а відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
1: Умань слухає Бліц FM. Бліц FM на хвилі 96. Бліц FM. Радіо твого міста.

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Года.
1: 3 травня у неділю у Білій церкві умені Рокитному Богуславі та Фастові очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 6-8, в день до 20 градусів тепла.
0: Блиц погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Кіно на дивані. Вітання усім, хто любить провести час за хорошим фільмом. З вами Володимир Дяченко, відомий кіноман. І сьогодні пораджу вам несподівану стрічку, якою можна насолодитися вдома усією родиною. І хоч фільм документальний та згідно від...
6: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: Так от, просто зараз вбивайте у пошук назву «Земля. Один приголомшливий день» і зберігайте у закладках. Про що кіно? Уявіть! Сонце сходить, і на землі прокидається життя. В жаркій савані, у азійських лісах, на маленьких островах в океані і у морських глибинах. Герої цього фільму не грають. Вони живуть в світі, де кожен день може обернутися то гостросюжетним трилером, то мелодрамою, а то бойовиком. Це не просто фільм про тварин, це можливість доторкнутись до дивовижного. Макрозйомка, оригінальні ракурси і красиві види створюють ефект повної присутності. Земля. Один приголомшливий день. Однозначно урізноманітний в кінобудні навіть дуже вимогливих кіноманів. На сайті інтернет-бази фільмів йому присвоєно рейтинг 7,4. Зберігайте, потім спасибі скажете. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму. Кіно на дивані.

0: реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
4: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
5: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
6: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років.

Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 138 бойових зіткнень української армії з російськими окупантами. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Противник завдав 89 авіаударів, скинувши 270 керованих авіабомб. У свою чергу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони вразили пункт управління, дві артилерійські системи, засіб ППО, склад боєприпасів та 7 районів зосередження особового складу окупантів. На аеродромі Шагол в Челябінській області Російської Федерації було вражено принаймні 4 військові літаки. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Мадяр Бровді. Бровді зазначив, що враження багатоцільових винищувачів, бомбардувальників Су-34 та винищувачів 5-го покоління Су-57 має критичне значення для зменшення ударного потенціалу Росії. За словами Бровді, Су-34 як основна ударна платформа здатна нести широкий спектр керованих бомб та ракет, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі, військових об'єктах та цивільних цілях з відстані до 1000 кілометрів. Су-57, як найсучасніший російський винищувач з технологіями зниженої помітності, становить особливу загрозу для авіації та систем ППО. Білий Дім у листі до Конгресу заявив, що бойові дії проти Ірану завершилися, попри те, що американські збройні сили залишаються в регіоні. У листі Трамп заявив, що бойові дії проти Ірану завершилися, але дав зрозуміти, що війна може бути далекою від завершення. Попри успіх операції Сполучених Штатів проти іранського режиму та подальші зусилля і забезпечення тривалого миру, загроза, яку Іран становить для Сполучених Штатів та збройних сил, залишається значною, заявив Трамп. Цим повідомленням він фактично обходить встановлений законом термін для схвалення членами Конгресу продовження війни з Іраном. А днями стартувала оздоровча кампанія для дітей. Перші 150 дітей вже вирушили на відпочинок. Це діти з пільгових категорій – сироти, діти учасників бойових дій, родин загиблих захисників та зниклих безвісти. Ті, хто сьогодні особливо потребує підтримки. Поїздки організовані за кошти місцевого бюджету. Кожна зміна триває 14 днів. Усього заплановано 5 заїздів, а до кінця літа програмою заплановано охопити близько 400 дітей. Відпочинок організовано в сертифікованому таборі в Київській області. П'ятиразове харчування, безпечні умови, влаштовані зони дозвілля та команда підготовлених тім-лідерів, які працюють з дітьми щодня. У Фастові відбувся День здорової громади, захід, який об'єднав медичних фахівців, партнерів та мешканців навколо турботи про здоров'я. Жителі громади мали можливість безкоштовно пройти комплексні обстеження та отримати консультації лікарів.
2: Blitz News.
4: What's up, it's David Guetta, and this is my brand new single, Never Going Home Tonight, with Alesso and Madison Love.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Ліцензія видана від Савіка МОЗ України 16.09.2017 року, номер 520, до такого 25 листя 2019 року, номер 724-14-219. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Бліц FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: Blitz Fun.
1: А як я вас впізнаю?
2: Ну, вам на зустріч буде йти жіночка, і ви подумаєте, господи, аби це не вона. Так от, це буду я.

артиста? Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: Погода.
1: 3 травня у неділю у Білій церкві Умані Рокитному Богуславі та Фаставі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 6-8, в день до 20 градусів тепла.
0: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
2: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
3: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
4: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
3: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
4: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
3: Їхні успіхи і невдачі.
4: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
3: Слухайте щодня о 23.00.
2: Артхаус на Бліц FM.
5: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Чайна сукня. Сукня вільного крою з легкої тканини, часто з принтом у дрібні квіти. З'явилася вона у вікторіанську епоху в Англії, а свою назву отримала завдяки тому, що не потребувала наявності корсету. Тому одягти її можна було самостійно, без допомоги служниць, і спуститися у вітальню на чайну.
2: Увага!
1: Залогу.
2: Увага!
1: Зараз
2: повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Адже вона чудово пасує до будь-якої години дня. В новому сезоні зверніть увагу на моделі з легких тканин на кшталт шовку та шифону з рослинним чи абстрактним принтом. Притаманні кольори – світлі та пастельні.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
4: Це Blitz FM

0: відкриття.
1: Шукати собі нових пригод.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Радіо справжніх українців.
3: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
2: Бліц FM. Транслюємо незламність 24/7 попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу.

Щоб не перепитувати, слухайте Шашо-шоу. Відомі крилаті вислови простими словами. Шашо-шоу на Бліц-ФМ.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Умань 96
3: Радіо Blitz.

Кіс FM 067 280 40 30. Потужна хвиля.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Мої щиросерді вітання усім, хто приєднався до нашого товариства. Ми тут мову збагачуємо, гарні вислови до лексикону підкидаємо та взагалі робимо ваші розповіді ще гарнішими. Поїхали! Часом буває, не стримаєшся та й відважиш комусь солі. Як це? А дуже просто. Це означає нагрубити, висловитися різко. Не відважуйте солі своїм найближчим, краще присвятіть їм шикарну пісню.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. І ми знову з вами. Тепер про вислів «гнутися в дугу». Він означає плазувати перед кимось, прогинатися та намагатися догодити. Не гніться в дугу, будьте собою, а за мить ще кілька цікавинок. Лишайтеся з нами.

0: Свобода.
1: 3 травня у неділю у Білій церкві у Рокитному, Богуславі та Фаставі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 6-8, в день до 20 градусів тепла.
0: Блюц. Погода.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Я вже готова розказати вам про те, як це тримати хвіст бубликом. Це означає бути впевненим у собі, не здаватися і не занепадати духом. Попри все у світі, тримайте хвіст бубликом, друзі, і слухайте прекрасну музику на Бліц ФМ.

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
1: Шукаєте сучасну школу для дитини?
2: IT Step School у Білій Церкві для учнів 5-11 класів не просто вчать, а готують до життя в сучасному світі.
1: Сучасна програма, англійська щодня, друга іноземна мова на вибір, IT-предмети, безпека і турбота.
2: Навчальний процес без домашніх завдань, без булінгу, без стресу.
1: Запрошуємо на новий навчальний рік 2026-27.
2: bc.itstep.school.
3: Ліцензія номер 187 від 2 квітня 2021 року.
4: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя, 067-443-58-26. Ми вже відкрились.
3: Підписи до тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Ну а зараз я розповім вам про те, як граються в кота та мишку. Цей вислів говорить нам про хитрощі та викрутаси. От як котик ганяє мишку перед тим, як її з'їсти. Не будьте мишками, не потрапляйте у лапи до недругів. А це були усі гарні вислови на сьогодні. Почуємось на Blitz FM.

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
2: Це Бліц FM.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Головний командувач Збройних сил України Олександр Сирський здійснив робочу поїздку на Костянтинівський напрямок. Працював в районі відповідальності 11-го та 19-го армійського корпусів, які обороняють Слов'янську-Краматорську агломерацію. А за словами головкома, у квітні активність російських військ на цьому напрямку помітно зросла. Зокрема, загарбники намагаються проводити тут наступальні дії малими піхотними групами під прикриттям артилерії та дронів. У ході поїздки він провів зустрічі із командним складом армійського корпусу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» та 81-ї окремої аеромобільної слобожанської бригади десантно-штурмових військ. У безпілотниках, які Росія використовує для атак на Україну, незважаючи на чинні санкції проти Російської Федерації, знову зафіксовано західні деталі, вироблені в минулому році. Це свідчить про обхід обмежень і потребу в посиленні санкційного тиску. Таку інформацію надав уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк. А за словами посадовця, серед виробників значаться Німеччина, Японія, Швейцарія, Сполучені Штати, Тайвань та Велика Британія. Усі відомості про походження цих деталей вже передано міжнародним партнерам, запевнив радник президента. Він відзначив, що протягом останніх днів Росія не зменшила інтенсивності обстрілів українських міст. Ударів зазнали Одеса, Дніпро, Вінниця, Тернопіль та Харків. Заплановане скорочення військового контингенту Сполучених Штатів Америки в Німеччині було очікуваним. Країнам Європи слід брати більше відповідальності за власну безпеку. Про це сказав міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Наразі йдеться про 5 тисяч американських військовослужбовців із загальної кількості майже 40 тисяч, які зараз дислокуються в Німеччині, заявив Пісторіус. Днями стартувала оздоровча кампанія для дітей. Перші 150 дітей вже вирушили на відпочинок. Це діти з пільгових категорій – сироти, діти учасників бойових дій, родин загиблих захисників та зниклих безвісти. Ті, хто сьогодні особливо потребує підтримки. Поїздки організовані за кошти місцевого бюджету. Кожна зміна триває 14 днів. Усього заплановано 5 заїздів, а до кінця літа програмою заплановано охопити близько 400 дітей. Відпочинок організовано в сертифікованому таборі в Київській області. П'ятиразове харчування, безпечні умови, облаштовані зони дозвілля та команда підготовлених тімлідерів, які працюють з дітьми щодня. У Фастові відбувся День здорової громади, а захід, який об'єднав медичних фахівців, партнерів та мешканців навколо турботи про здоров'я. Жителі громади мали можливість безкоштовно пройти комплексні обстеження та отримати консультації лікарів.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
1: Умань 96
3: радіо Blitz

0: Hits FM. 067-280-4030.
1: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Жінка вичитує чоловіка. Мало того, що ти заснув у гостях, так ще як кума заспівала, почав кричати: «Впустіть уже в хату!

0: Свобода.
1: 3 травня у неділю у Білій церкві у Рокитному, Богуславі та Фаставі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 6-8, в день до 20 градусів тепла.
0: Блиц. Погода.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про місто, яке бачило гетьманів, повстання, зради і перемоги. Місто, з якого лунали універсали Хмельницького, проходили війська і вирішувалась доля всієї держави. Про гетьманську столицю над Россю – Білу Церкву. 29 грудня 1591 року гетьман Кришто Косинський виходить із Білої церкви на чолі козацького війська. Перед тим він заходить до замкових покоїв, бере скриньку з клейнотами князів Острозьких. І починається нова сторінка козацької боротьби. Наше місто стояло на перехресті шляхів і подій. Від Косинського до Хмельницького кожен гетьман знав цю дорогу. Саме з Білої церкви Богдан Хмельницький надсилав свої універсали після Корсуня та Берестечка. Дорогу до Білої церкви знало все козацьке військо. Замкова гора – політичне серце Київщини. Тут укладали угоди, сперечалися, воювали і мирилися. Тут 1651 року було підписано Білоцерківський договір, а згодом сюди приїздив король Ян ІІ Казимир. Тут вирішувалась доля не лише Білої церкви, а й усієї України. На початку 18 століття Іван Мазепа розпочинає тут будівництво столиці Правобережної Гетьманщини. Пилип Орлик намагається повернути втрачену державність. На Замковій горі зустрічалися посли Речі Посполитої, Російської та Османської імперії, Кримського ханату та запорожців. Біла церква не просто місто. Це сторінка історії, де Україна не раз піднімалася з попелу. Гетьманська столиця над Россю.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
3: Умань слухає Бліц FM. Бліц FM на хвилі 96. Бліц FM. Радіо твого міста.
4: Бліц FM.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц FM. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц FM.
3: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

Зайчаткова казка. Бігло лісом сіреньке зайчатко. Стрип-скік, стрип-скік, гульк. А на стежці лежить казочка. Перегорнуло зайчатко сторінку. Ой, як сподобалися йому малюнки. І червона морквинка, і білий кролик, і веселий їжачок. І написана казочка була великими літерами. Тільки зайчатко все одно читати не вміло. Взяло воно казочку під пахву, скаче лісом і думає: якби мені знайти кого-небудь, хто вміє читати. Це, мабуть, дуже цікава казочка. Тільки подумало так зайчатко, назустріч лисиця. Добрий день, зайчику. Що то в тебе за книжка? Питає. Це казка, тітонько лисице. Ось які малюнки гарні. Прочитайте, будь ласка. А я послухаю. Добре, зайчику. Погодилась лисиця. На пеньок сіла, книжку розкрила. Лапою по рядках водить. Жили-були дідусь та бабуся. І була в них курочка. Несла вона смачні яєчка. А ще смачнішою була сама курочка. Ні, тьотю лисице, перебило зайчатко. Ви не так читаєте. Тут намальована морквинка, білий кролик і веселий їжачок. Ти бач, зайчисько нікчемний, образилась лисиця. Мені, лисиці, віри найме. Ану тікай, поки цілий. І книжку на землю кинула. Підняло зайчатко книжку, далі пострибало. А на дорозі сірий вовк, хазяїн того лісу. Добрий день, дядьку вовче. Привіталося зайчатку і книжечку простягнуло. Добрий день, косоокий, відповідає вовк, а сам дивується. Навіщо мені твоя книжечка? А ви почитайте, дядю, прохає зайчатко. Це, мабуть, цікава казочка. Казочка? Перепитав вовк. Ну гаразд, косоокий, можна. Ха-ха, почитати. Розкрив вовк книжечку і каже басом. Жила-була бабуся, і було в неї сіреньке козеня. Смачне-пресмачне. Зайчатко послухало трохи вовчу казку і далі зазирнуло в розкриту книжку. Зазирнуло, та з дива аж лапками плеснуло. Дядю вовче, ви ж читати не вмієте. У вас малюнки в книжечці догори ногами. Розсердився вовк і шпурнув книжкою далеко в кущі. Забирайся, а то з'їм. Дивись, но, читати, каже, не вмію. Всі казки про смачних козенят. Підхопило бідне зайчиня свою книжку і побігло, не бачачи перед собою дороги. З переляку очі в нього ще більш перекосилися і не помітило зайчатко, як опинилось на руках у хлопчика, що в лісі гриби збирав. «Заспокойся, зайченятко, заспокойся, сіреньке», – сказав хлопчик ласкаво і погладив зайча. «Хто скривдив тебе? А це що? Казочка! Які малюнки цікаві! Ну, ми почитаємо її». І прочитав хлопчик сіренькому зайчаткові казочку, що була у книжці, про білого кролика і веселого їжачка. «А тепер, зайчику, тобі пора до мами», – сказав хлопчик і простягнув йому казочку. «Рости скоріше, вступай до лісової школи, і ти навчишся читати». «Неодмінно», – сказало зайчатко, і в зелених кущах майнув його смішний хвостик. От і все.

Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття. Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття.

0: Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Тому двірник Петрівна викинула мітлу і купила рушницю.
1: Бліцфан.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без

0: Радіо Біц ФМ.
1: Тільки ти одна, та заради кого в небо їть одна. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій храм.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Family, it's fun!
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Бліцфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 138 бойових зіткнень української армії з російськими окупантами. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Противник завдав 89 авіаударів, скинувши 270 керованих авіабомб. У свою чергу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони вразили пункт управління, дві артилерійські системи, засіб ППО, склад боєприпасів та 7 районів зосередження особового складу окупантів. На аеродромі Шагол в Челябінській області Російської Федерації було вражено принаймні 4 військові літаки. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Мадяр Бровді. Бровді зазначив, що враження багатоцільових винищувачів, бомбардувальників Су-34 та винищувачів 5-го покоління Су-57 має критичне значення для зменшення ударного потенціалу Росії. За словами Бровді, Су-34 як основна ударна платформа здатна нести широкий спектр керованих бомб та ракет, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі, військових об'єктах та цивільних цілях з відстані до 1000 кілометрів. Су-57, як найсучасніший російський винищувач з технологіями зниженої помітності, становить особливу загрозу для авіації та систем ППО. Білий Дім у листі до Конгресу заявив, що бойові дії проти Ірану завершилися, попри те, що американські збройні сили залишаються в регіоні. У листі Трамп заявив, що бойові дії проти Ірану завершилися, але дав зрозуміти, що війна може бути далекою від завершення. Попри успіх операції Сполучених Штатів проти іранського режиму та подальші зусилля і забезпечення тривалого миру, загроза, яку Іран становить для Сполучених Штатів та Збройних сил, залишається значною, заявив Трамп. Цим повідомленням він фактично обходить встановлений законом термін для схвалення членами Конгресу продовження війни з Іраном. Днями стартувала оздоровча кампанія для дітей. Перші 150 дітей вже вирушили на відпочинок. Це діти з пільгових категорій – сироти, діти учасників бойових дій, родин загиблих захисників та зниклих безвісти. Ті, хто сьогодні особливо потребує підтримки. Поїздки організовані за кошти місцевого бюджету. Кожна зміна триває 14 днів. Усього заплановано 5 заїздів, а до кінця літа програмою заплановано охопити близько 400 дітей. Відпочинок організовано в сертифікованому таборі в Київській області. П'ятиразове харчування, безпечні умови, облаштовані зони дозвілля та команда підготовлених тім-лідерів, які працюють з дітьми щодня. У Фастові відбувся День здорової громади, захід, який об'єднав медичних фахівців, партнерів та мешканців навколо турботи про здоров'я. Жителі громади мали можливість безкоштовно пройти комплексні обстеження та отримати консультації лікарів.
2: Бліц Ньюс.
0: «30 хвилин денсу» на Бліц ФМ.

Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога! Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття!

Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях. Somebody asked me.

Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: себя.
1: 3 травня у неділю у Білій церкві умені Рокитному, Богуславі та Фастові очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 6-8, в день до 20 градусів тепла.
0: Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц ФМ.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Цього дня компанії Бейонсе приєднуйтеся. Зірка з'явилася на світ 4 вересня 1981 року в найбільшому місті американського штату Техас – Г'юстоні. Її батьки теж зі світу музики. Батько працював звукорежисером, а мама шила сценічні костюми. Згодом саме мама відшила і перші блискучі вбрання для майбутньої зірки Бейонсе. Також у зірки є молодша сестра Соланж, яка теж стала зірковою співачкою. Продовжу свою оповідь вже після пари хороших пісень у ефірі Blitz FM. Це артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Сьогоднішній випуск цілком присвячує надзвичайній красуні, справжній іконі сучасної музики Бйонсе. Бйонсе Жизель Ноулс Картер – популярна американська співачка, танцівниця і актриса, яка виступає в жанрі R&B. Альбоми виконавиці ставили рекорди за кількістю Греммі і за часом, проведеним в топі різних чартів. Музичні критики відносять зірку до людей, які сильно вплинули на музичний стиль і зробили значний внесок в сферу популярної музики. Далеко не тікайте, після невеликої музичної перерви розповім все найцікавіше про яскраву R&B леді.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: А як я вас пізнаю?
2: Ну, вам на зустріч буде йти жіночка, і ви подумаєте, господи, аби це не вона. Так от, це буду я.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Сьогодні з нами Бейонсе. А чи знали ви, друзі, що вона на сцені із самого маличку? Маленька зірочка займалася вокалом, танцями, і перший успіх прийшов до неї у 7 років, коли дівчинка стала номінанткою на премію для обдарованих дітей The Sammy, а потім виграла місцевий вокальний конкурс. Після того Бейонсе стала справжньою завсідницею конкурсів талантів і виграла близько 30 з них. І ще цілих 2 роки співачка була солісткою церковного хору. Тож, за майбутнім карколомним успіхом стоїть величезна робота з дитинства. Ще кілька секретів успіху від Бейонсе за кілька хвилин, поки насолоджуємося справжніми хітами від Blitz FM.

0: як приготувати м'ясо, як замісити ідеальне тісто, що додати до овочів, щоб вони змогли...
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус та Бейонс, друзі. Ви могли подумати, що в кар'єрі зірки не було падінь, тільки злети. Проте у цій історії був і зворотний бік. Будучи ще школяркою, Бейонс почала танцювати в дівочій реп-групі Girls Time. Основною метою створення колективу була участь в знаменитому американському телевізійному шоу талантів Star Search. Однак група на конкурсі провалилася. Але і це не змусило юних музикантів здатися. Гурт очолив Меттью Ноулс і дав йому нову назву – Destiny's Child. От тоді і розпочався справжній зірковий час Бейонсе, який триває і досі. Час послухати хорошої музики продовжу за кілька хвилин.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Нагадаю, сьогодні головна героїня артхаусу – Бейонсе. Її справжня кар'єра як самостійної співачки почалася у 2003 році, коли виконавиця випустила дебютний альбом «Dangerously in Love». Він став 4 рази платиновим і зміг очолити найпопулярніший американський хіт-парад «Білборд». Цей запис приніс Бейонсе відразу 5 премій Греммі. Ось така вона – дружина Джей-Зі, зіркова мама та ікона стилю Бейонсе. Зізнавайтеся, любите її творчість? Я просто обожнюю.

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський здійснив робочу поїздку на Костянтинівський напрямок. Працював в районі відповідальності 11-го та 19-го армійського корпусів, які обороняє Слов'янську-Краматорську агломерацію. А за словами головкома, у квітні активність російських військ на цьому напрямку помітно зросла. Зокрема, загарбники намагаються проводити тут наступальні дії малими піхотними групами під прикриттям артилерії та дронів. У ході поїздки він провів зустрічі із командним складом армійського корпусу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» та 81-ї окремої аеромобільної слобожанської бригади десантно-штурмових військ. У безпілотниках, які Росія використовує для атак на Україну, незважаючи на чинні санкції проти Російської Федерації, знову зафіксовано західні деталі, вироблені у минулому році. Це свідчить про обхід обмежень і потребу в посиленні санкційного тиску. Таку інформацію надав уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк. А за словами посадовця, серед виробників значаться Німеччина, Японія, Швейцарія, Сполучені Штати, Тайвань та Велика Британія.
4: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
3: Інтенсивності обстрілів українських міст. Ударів зазнали Одеса, Дніпро, Вінниця, Тернопіль та Харків. Заплановане скорочення військового контингенту Сполучених Штатів Америки в Німеччині було очікуваним. Країнам Європи слід брати більше відповідальності за власну безпеку. Про це сказав міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Наразі йдеться про 5 тисяч американських військовослужбовців із загальної кількості майже 40 тисяч, які зараз дислокуються в Німеччині, заявив Пісторіус. А днями стартувала оздоровча кампанія для дітей. Перші 150 дітей вже вирушили на відпочинок. Це діти з пільгових категорій – сироти, діти учасників бойових дій, родин загиблих захисників та зниклих безвісти. Ті, хто сьогодні особливо потребує підтримки. Поїздки організовані за кошти місцевого бюджету. Кожна зміна триває 14 днів. Усього заплановано 5 заїздів, а до кінця літа програмою заплановано охопити близько 400 дітей. А відпочинок організовано в сертифікованому таборі в Київській області. П'ятиразове харчування, безпечні умови, облаштовані зони дозвілля та команда підготовлених тім-лідерів, які працюють з дітьми щодня. У Фастові відбувся День здорової громади, а захід, який об'єднав медичних фахівців, партнерів та мешканців навколо турботи про здоров'я. Жителі громади мали можливість безкоштовно пройти комплексні обстеження та отримати консультації лікарів.
2: Бліц Ньюс.

Давай забудемо і без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чужих.

0: Blitz Fun.
1: Раніше за 5 хвилин перерви в школі відбувалося набагато більше цікавішого, ніж зараз за роки життя.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 3 травня у неділю у Білій церкві умені Рокитному Богуславі та Фаставі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 6-8, в день до 20 градусів тепла.
0: Блиц. Погода.

Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях. Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!

Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги! Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття!

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

It's FM. When you call my name, it's like a little bit. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Blitz FM. Blitz FM. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

0: Ready?
1: Blitzfun!
2: Офіціант, я вже 2 години чекаю на холодець.
3: Все-все, поставили варити.

0: Погода.
1: 3 травня у неділю у Білій церкві Умані, Рокитному, Богуславі та Фастові очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 6-8, в день до 20 градусів тепла.
0: Погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка. We'll be right back.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 138 бойових зіткнень української армії з російськими окупантами. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Противник завдав 89 авіаударів, скинувши 270 керованих авіабомб. У свою чергу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони вразили пункт управління, дві артилерійські системи, засіб ППО, склад боєприпасів та 7 районів зосередження особового складу окупантів. На аеродромі Шагол в

0: Челябинській області Російської Федерації було вражено принаймні 4 військові літаки. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Мадяр Бровді. Бровді зазначив, що враження багатоцільових винищувачів, бомбардувальників Су-34 та винищувачів 5-го покоління Су-57 має критичне значення для зменшення ударного потенціалу Росії. За словами Бровді, Су-34 як основна ударна платформа здатна нести широкий спектр керованих бомб та ракет, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі, військових об'єктах та цивільних цілях з відстані до 1000 кілометрів. Су-57, як найсучасніший російський винищувач з технологіями зниженої помітності, становить особливу загрозу для авіації та систем ППО. Білий Дім у листі до Конгресу заявив, що бойові дії проти Ірану завершилися, попри те, що американські збройні сили залишаються в регіоні. У листі Трамп заявив, що бойові дії проти Ірану завершилися, але дав зрозуміти, що війна може бути далекою від завершення. Попри успіх операції Сполучених Штатів проти іранського режиму та подальші зусилля і забезпечення тривалого миру, загроза, яку Іран становить для Сполучених Штатів та збройних сил, залишається значною, заявив Трамп. Цим повідомленням він фактично обходить встановлений законом термін для схвалення членами Конгресу продовження війни з Іраном. Днями стартувала оздоровча кампанія для дітей. Перші 150 дітей вже вирушили на відпочинок. Це діти з пільгових категорій – сироти, діти учасників бойових дій, родин загиблих захисників та зниклих безвісти. Ті, хто сьогодні особливо потребує підтримки. Поїздки організовані за кошти місцевого бюджету. Кожна зміна триває 14 днів. Усього заплановано 5 заїздів, а до кінця літа програмою заплановано охопити близько 400 дітей. Відпочинок організовано в сертифікованому таборі в Київській області. П'ятиразове харчування, безпечні умови, облаштовані зони дозвілля та команда підготовлених тімлідерів, які працюють з дітьми щодня. У Фастові відбувся День здорової громади, захід, який об'єднав медичних фахівців, партнерів та мешканців навколо турботи про здоров'я. Жителі громади мали можливість безкоштовно пройти комплексні обстеження та отримати консультації лікарів.
1: Blitz News.

фізкультури хотів потанцювати на дискотеці, але як не старався, все одно виходили присідання.

0: Свобода.
1: 3 травня у неділю у Білій церкві у Рокитному, Богуславі та Фаставі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 6-8, в день до 20 градусів тепла.
0: Бліц погода.
2: It's rising over me and you.

0: доведеться чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 6 років з тобою на одній хвилі. Yes,